Na me die, wanyi e shwe miye e shwe san. Na me bra, me debe sori ha ehin. Okompa no makon. Mirika no me wietu. Jidie no makura. Di aka e dame ho. Ne tine ni abotira e urade. Ote mufuwa tine neno debe mami e dano. Ne nyame nko. Ne mu muwa wadona huye ni nina ansubi. Mwode mbra minchentem. Efise dima apese ese wiasi e jame ho. Nwa simu kwa Tesalonika. Kreski kwa Galatia. Tito kwa Dalmatia. Luka nko na onime wa. Fa mako kan hombra. No yema mi osumu. Tiko die masumano efiso. So ba, fa mi bata keria mi jaa no kapo nchen ewa truwa ni muru kuno breme. Ni titirino kukwa angumano. Alexandro Kobri jumfono iya mi bonipi. Ewradri betu ya nekasa die ni nyumatie. Ono na onso shwa uhui ye wano hon. Efiso usiyensa mano kwa mbibri. Minyia no edika enumu. Ubiya me jinamechi. Na wonyi na eja miho. Uumu uo nso. Na uradi jinamechi. Na oshe meding. Nwafamisuwe wia senkano. Na mama emu fwenye nate. Na uyimi frijate enumu. Na uradi be yimi ya friboni nye emu. Nwajimi ya kone sro ahini enumu. Ono na enimunyamu wano. Mresanting mfesanting. Amen. Mechia preska ni akwela ni onesiforo fiefo. Erasto ka korinto. Na mija trofi mo wo milito na oyare. Bomode mbra ansana awobre aba. Iubulo ni pude ni lino ni Claudia ni enuyanu mnina achi achi yao. Eurade ne wuhon.

ato. Se uni munyamio, uni munyamio, amani ebe tumi ato. Se uye ohutini anase uye dibonyeni ya amani ebe tumi ato. Pita ngoma edin kane tinai. Mekai njichemu dumieno ekosi dunsi ya 1 Peter chapter 4, 12 to 16. Adolfo, muma amani hunuja aso womumuno. Se ode so mu ahwe no enye mo se adefufuro bi te se adefufuro bi na eye mo ne mum se de mu aye kristo amani hunu no fafafo no mu ma mu aninye na se wo yi ne ni mo nyam no adi a mu de ahosan ama mu ani agye nso se wo yi amo kristo di ntia enhyira ne mo. If say ni monyam eni nyankopon honhom ewo mo so ha wo kasafa agidifo ho se wesi ejina se bibia ebone bia one tunkwanta wapai bibia ebon samsemu biara enya de a odebe fore fore ho if say wo hwe wagye nkwa Yesu Kristo kwan obefa ho teofo na akọ don peso bewa betu na ejina fie na okontokwa na wo hwe wo yire. Na udidi umate mana kore di nini mami atem, debi. Usho hui ye pa, ti wasise base Yesu nti, uti uhufri bone huwa. Emfa huwa mania ebetuo, emani haukra. Enu wasa itufu se, krofu omu sakra endi, omu di boni ti se edwiane, omu disirati se mkunu umeni aje, di boni neni aje. Na mamu umu bi enu amani se udifu. Ana uwifo, ana odibonyefo, ana osempefo ebinimu nsemumu. Na se wuhua manise wu Kristo niya, hallelujah. Omeneni e ungu. Na manonshe onyankupwe ni monyam e wudinu mu. Itinu oshi asumafu ono, bro muko kanse mpano. Musi umeni jisi, ii mpredi kaye, nyesi bie ko fa ubi yire anase kwa ye boni Yesu nti enye kaye mpre. They felt proud to be identified with Christ. Onuwa ye dine chino, obaye boni bakukure nini honsu una mani uwiasi papa papa. Kusisi edine same remudu ya so bon remudu ya. Edise ya ye dine chino, se yihua mani ya Bible se mani haye. Trials come to believers and unbelievers alike. So here who roo, eba, niya wa sakra ni niya wan sakra yeso. Na se base, idru amani hunu mre saa, ya na imu edin. Edi ayure huo ni atetie ni o hauba. Eto dempua, amani enu suwa yeti se, esu ya fuo opusu na asrochi kese edai, ebo.

0: Hamidata ba, Yudafuo no nyina atamfo no. Dwene Yudafuo no ho se obesae won. Na otwe pu, eni ntonto. Se obedwre won, na wasae won. Na Esa ba ohine nim no. Oka no nwoma no mu. Se he ma dwene mone a odwene no Yudafuo ho, nsan mebua na tifi. Na wosene no, ne ne madua no so. Enti wo frɛ na yi purim. Se die pu din no tie. Enti nso nwoma yi mu nsɛm no nyinaa ne die wohunu no asɛm yi mu ne die ɛtɔ wɔn so no nti Yudafoɔ no ma no timi no wɔde to wɔn ho ne wɔn asefoɔ ne wɔn a wɔde wɔn ho bɛbata wɔn ho nyinaa so sɛ wɔn ma na yi mie no ntwamu a woni no sɛ die wɔn atwerɛ ne wɔn bra wahyɛ no daa fi nyinaa no tie na wɔn kai na yi na woni no awɔn toatoasoɔ musua nsase ni nkuro nyinaa so na purim na yi ntwa Yudafoɔ no tiri so na ne nka yɛ nso to ntwa wɔn asefoɔ mu na ɔhema Esta ɔyɛ Abihail ba no ne Yudani Mordekai de tumi nyinaa twerɛe sɛ ɔbɛma purim nwoma ɛtɔ so mmienu yi atim na ɔsoma ma wɔde nwoma kɔma Yudafoɔ nyinaa wɔ ɔhene Akasoros ahenni nsase ɔha aduonu nson no so ɔmanwe ne nokredie nsɛm sɛ wɔde ma purim na yi atim ne bra a wahyɛ no mu sɛ de Yudani Mordekai ne ɔhema Esta ahyɛ wɔ wɔn mu no ne sɛ de wama mu adadie ne wɔn sufrɛ nsɛm no atim wɔn kra ne wɔn asefoɔ mu no na ɔhema Esta mra ne tintim purim no ho ne yɛn nyinaa na wɔatwe
1: Ebeko Daniel etimiensa mayemom paye. Radi tumfo ye shraw bebre se nensu odia chen. Ebon paye se bra wunse mo bey. Radi maninye nipa sem. Ma enye unyanko pon wasem. Se nebeya enipa nube tumienye nshira. Nye wo hao amanye otit, atitie mo. Onam wasem so ebe nya nshira no nyafahun die wo yesu demo. Radi tronsa na fakan ye tie fo nyina wo yesu demo na me bon paye. Amen. Adofunom making kind Daniel itimiensa chemo edionu ni edionu bako. Ene asemwa etienu watu dienze courage fueled by faith. Akukodro I was se unipenya odi tina se wiasi mo kankabra manye wo benkum nifeni mo ni echresure ne form. Beden wo tumia tina se. Aso nyankopon ni beden wotumi atena se ayade a ebehye nyankopon ni munyam se base uwie wase tena wotumi nyame nchen akọ se base osoja na opese ijano kankan kania na ye nkrasi ni ade no won se krisi na ode egu eyinu suno apomachi sasom so won sa de ni tumi so ya no asa de krisi no bi egum wodi petro gum ebehye hyew na no ebeye ntem so ebehye hyew eti se eje betumi aderia Ohia Kresin ana Petro. Sansu na onipa betumi anya kokodro ewo se wiase aye bisi basai mu a ohia gidie na etumi ayete se Kresin ana Petro be ma okokodro no mu aye hye. Ya na reho se Yankopon abonipa te se ne seso. Enso ene nipa wo gidie wo ewo abodie mu echen obo ade no. Nipa dodo na ewo wiase no mfa nyame nye hu omugye abosumu di omugye nkabrikyrefo di omugye okotikfo di nsamamfrefo di ne nyame a obo nipa bonsama mane yesa ne manyina na omunyini ni ka mi papa bi a onde otu ni husi ho se enipa na obekunku on te se ne a na se yetete no na ode aye nro ni ne mane ma oni ne yiri na yesa adwuma no ni ritim be jina kwan ho te se ne wako afuo mu na o niema bi ontume nso aboa no no nso odru ho ani akye o te o ye sadie na akodru be bia ne kopo ye ma te brand e kopo ye ma na fe judge no edi na sembu no fo se enko ma ne foreign squad uni masem o kan wa wusu ni ti no aboni san wo se ah maduro ye fail me aduro be fail why Jesus will never fail you. Da ben yen kan wat yasye. When we say we are see way a wo ho nyami bin a boy no do what nemo. Da kru chim.